Дякуйте радіо. Спонсорами програми було Subaru Import Polska. Імпортер японських СУВів зі сталим напендом на всі кола. Subaru.pl. Антирадіо. Найлепший рок на світі.